0: 非常識クイズ。非常識に答えなさい。問題。夏の暑い日に道路に水をまく行為を何という？
1: 悪あがき。
0: 問題。99歳のことを何という？
1: リーチ。
0: 問題。ラーメンでおなじみの麺は何で作られている？
1: 余った時間。
0: 問題。ことわざ、かわいい子にはこの後に続く言葉は？
1: 盛大な拍手を。
0: 問題。ドライアイスは何でできている？
1: クラウドファンディング。
0: 初心忘るべからずという名言を残した人物は？
1: 初心者。
0: 問題。童謡森のくまさんでスタコがさっさの里逃げたのは誰？
1: 卑怯者たち。
0: 問題。卓球やテニス、バドミントンなどでチャンスボールを思い切り相手に打ち込むことを何という？
1: 大人げない。
0: 問題。パソコンのキーを見ないで打つことを何という？
1: プライド。
0: 問題。母さんの歌で母さんが夜なべして作ってくれたものは何？
1: 偽造パスポート。
0: 問題。当たるもはっけ、当たらぬもはっけと言われるものは何？昔話一寸法師で一寸法師の体を大きくしたのは何？
1: 医療。
0: 問題。まずはこちらをお聞きください。
1: はい、次までに聞いておきます。

0: レディオ砂混じりのメロディー、目の前のカーレディオ、錆びついたアンテナで受け止めるよ。ノイズまとった君、 Down like this like this
1: Down like this
0: like this like this

テレパシックな君、レディオ、レディオ、レディオ、レディオ、レディオ、レディオ。パリで聞いたセルジュ、ポンピドゥのダミアン、ワンネーション、アンダームーン、アンダームーン。思い出すよ、若かりしの。

0: 非常識クイズ。非常識に答えなさい。問題。夏の暑い日に道路に水をまく行為を何という？
1: 悪あがき。
0: 問題。99歳のことを何という？
1: リーチ。
0: 問題。ラーメンでおなじみのメンマは何で作られている？
1: 余った時間。
0: 問題。ことわざ、かわいい子にはこの後に続く言葉は？
1: 盛大な拍手を。
0: 問題。ドライアイスは何でできている？
1: クラウドファンディング。
0: 問題。初心忘るべからずという名言を残した人物は？
1: 初心者。
0: 問題。同様、森のくまさんでスタコがさっさの里逃げたのは誰？
1: 卑怯者たち。
0: 問題。卓球やテニス、バドミントンなどでチャンスボールを思い切り相手に打ち込むことを何という？
1: 大人げない。
0: 問題。パソコンのキーを見ないで打つことを何という？
1: プライド。
0: 問題。母さんの歌で母さんが夜なべして作ってくれたものは何？
1: 偽造パスポート。
0: 問題。当たるもはっけ、当たらぬもはっけと言われるものは何？
1: 生ガキ。
0: 問題。昔話一寸法師で一寸法師の体を大きくしたのは何？
1: 医療。
0: 問題。まずはこちらをお聞きください。
1: はい、次までに聞いておきます。

0: レディオ砂混じりのメロディー、目の前のカーレディオ、錆びついたアンテナで受け止めるよ。ノイズまとった君、 Down like this like this
1: Down like this
0: like this like this。ピンのボケたチャイナ、ゲルハルトのリヒター、ワンネーションアンダーサン、届けられるテレパシックな君、レディオレディオレディオレディオレディオレディオ。パリで聞いたセルジュ、

ではないか。人々は今、悪の衝動にばかり目を向け、恐れ、自分の中にそれを見出している。だが諸君、私は問いたいの。悪の衝動があるならば、善の衝動もあるのではないか。悪がこの世を覆うならば、善もこの世に満ち満ちるべきではないか。悪に狂わされる人間がいるならば、同じように善に身を任せる人間がいてよいのではないか。

0: 暗示のトリックに自分でハマっちまったらおしまい。そいつは暗示のレールの上を一直線に走っていくだけさ。だから暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。未来がある、
1: 俺たちには未来がある。母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。暗示の外に出ろ、俺たちには未来がある。